0: استر بلبه كم
1: استر بلبه كم
0: امه غن استتغار
1: امه غن استتغار
0: اوران قيدر حقالر
1: اوران قيدر حقالر
0: كلبان رهوتان
1: كلبان رهوتان
0: اوتاق بتنقن